I spasi, pomiluj, sochrani nás, Bože, Tvojeju blahodátiju. Premúdrosť, jako da podržavoju Tvojeju, vsehda chranimi Tebi slavu voslajem, Otcu i Synu i Svätomu Duchu,

0: mučenicích, spovinnicích, vo sterežnicích, vo siakom dusi pravním, vo viri skončavšem sia.
1: I zriadno presviatí, prečistí, preblahoslovení, slávni vladečici našej Bohorody,